0: 샵쯧 알아래래
1: 젠 게겐 빠진 라래래
0: 난 하위 텐텐 알아래래
1: 족보 천사처 제초 나초시비 같은 렌튼저 조기 증제저 삼플시니 알아가가 잔대저 센저러월 가스셔
2: 야족보 천청처 조기 증제저 삼바청은 대천용지나 Tupo chung-chung tsu ge, galang gan juen tong om sa ge, shtagwa chung-chung zgre la. Ya, dina, dirang linsin tahtung ge shkalam jili da tangi, yung arang ge, lang gan juen tong om jizri, bjadig siwe keng ge tupo chung-chung yu na, di dartani de linsin tahtung ge shkalam la, kapir tang yung udra gafsa xie. Re, tupo chung-chung si, kapir mayung nugu war tsum da jilan daga, tumar acho tsuma ge nyam ge, Tereng ge joki tkinjir ge tsamba chungumda ge nang aji ge gudig siyo no lukto chung chung. Dwema chishchik ge lang no ge shkala namil tsereng zirgo no ge aling himun de nyam chik de ronyong tangchik siya.

언니니 남진 그 저위 쳐라 체치 아런 그 시바 그 렌튼 차층 참을 더 공신 유담 당승 그 파마 멍치버라 시바 시글리 미바 등 시바나 참능 그 노르 다브르 지리오카 디스탑 그 시바라 체코 탐칠라 참을 더 데라리 차츠 메비 렌튼 차층 참을 더 시끄나 시비 능심제 아랑닐 소운 좀비 더히 뜨거터 제치 시비 잘롱라 가신 조아리 레키 강을땅 고르미 슝안 릴 하모식만 바 시프르 하고르샤기 이츠멘비 안기시체 차친 떠나 아미 최스마스탄비 남지르지 어글나 도기 느흠땅 가예르기 서버마셰비 타윙 단기 Zangshtagdang ngashtsuje rinzif zhubi nambarjir na ravimbarisir. Di, shkali nyong na jiva toba li kongchu dang ngashimji amgi la limmatabi nilig donjin yul. Simni, shibir tal chiwi songchub sheba. Namjin shibir Ami Pupatang, Shtiangan Su, Xami Lindivi Donjin Xiongci, Ami Rengge Shtatukgu Zimtsil Mantang Vir Samil, Dena Mayindi, Shtatukgu Zimtsigba Am Talchivi Songchub Shibi, Njindina Deshtawu. Shibatang Shibi Warda, Ngewa Zigzigri Njungzibana, Shema Giva Shigril. Ami Jishu, Shibaka Gemudang Nyamda Shci Mgishi, Rengge Shibala Gwa Papana, Shibir, Panchil de yimule, malan zhungzhi jie zhungdir gukwag mamay basi yin chudang nari la. Gashin deng warkag mebi peji na duntum jie peji hu mamba nangshin. Warkag ji nam de yin chalung la arga hu zuaril. Sibi maung choy choy jie rangsung deng zhantin su jie nisil rangchil la njur mani wi jian chi. Dangsung, lo na samjie ge shiba shiba si yin. Bosu yoga. Dena pama deng arganbi rukutin mechi, arangcik tibi, tukshu deng adamka shepi niwa mipa jenji mo dharma la serwaril. Sibi njondig nyechik la shtahtu deng songchub tajigbi jingzhi jing jepari. Tajigbi songchub di loyang sashtung tib. Tomar, Sibi lgba lo ni tsuhta lan jibir shtangkil shepani Ananggir yinsir. Ko rungir jingi ni duntag zhibi huwadang damba gara zhugi. Huwena, rdenjig la kagtag yubi chashting gu ni shiba shigbi chungkang ni rngihu nyuwaashtabu. Ani ni, shibi lgba aglu ni rungni largawi duntag la njigdan jigba. Unjing, nga ci rdenjig la namiyang kagtag yubi waril. Ko mglam je Chai charwe ngiwu tatag la arag chukpaatang. Liisim gulu ni lagni la cwishir ji xaashtuk niwa jasung shepari. Vzhi. Nga chi namjin ga cwui chul shibi duntag zhifgiv warchil zojin yu tam. Shibi lika yim rung zirso yu ka. Dana shibir ti tang ti se warchil zowi. Hamashig yuepa li shungwi pshetang khiyin birndul. Losim shigzhimdang, xchua qienbu ge shtangzinji shibi lechin jenyirdang jesil shtogbaadang yinzinga niwa lalhgda pavaresir. Kade ami golo urwi warchila zici shibi rgilim chigzhimdang losi shigduga niwa dalshigda dangwa yinji. Diin gangcim shigni rgba jimbur maniwa am. Olorsi ganamir maniwi gomsi chingduwari. Yetundang jafjur hiwa. Sibi pamala ngarangi tsota shechu jishyechi. Sibi nixijia arangtsika gershi shirngwenba inbi. Pami sibi rindula zikr shayivir masil. Lhoji shtahtuk shaki. Shiba shkakhla chani rukdun zabi riwa shichi nirtun shaki gi. Gide shibi duntag zabi shuwa pamala shabi chi. Zangtuling